0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Wakfet. Wahka. Wahka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Fahak min qalbak.
4: هاي حق اسماعيل، قلت ايه؟
5: قلت ان كان ليك عند الكلب حاجه قول له. يا ايه
4: يا ايه
5: يا سيدي؟
4: طب ها يا سيدي
5: ايه
4: ايه هتديني المحصول ولا لا؟
5: ما ينفعش يا ميمي، انا كلمتي عقد.
4: يعني مفيش فايده،
5: كل شيء نصيب.
4: عندك حق، ما اصل انت لو رجعت في كلامك الناس اللي انت متفق معاهم ممكن يقلبوا عليك.
5: يعني ايه؟
4: يعني ممكن يأذوك او يعملوا فيك حاجه.
5: مين ده اللي يستجري يعمل فيا حاجه؟
4: يا حاج اسماعيل، السوق كله بيقول انك ماشي جنب الحيطه.
5: كله
4: وبيقولوا عليك خواف وجبان علشان ما بترجعش في كلمتك.
5: الحاج اسماعيل طول عمره بيرجع في كلام.
4: مش حقيقي.
5: لا حقيقي.
4: كلام.
5: طب ايه رايك بقى المحصول ده بتاعك؟
4: مش حاسس برضو. مش انت الحاج اسماعيل اللي انا عارفه؟
5: طب علي الطلاق بالتلاتة، المحصول ده بتاعك.
4: هو ده الحاج اسماعيل.